0: secta de Santos Cerdán. A ver, entonces, el jefe de Ferraz utiliza los recursos de Ferraz para pagar las cloacas que actúan en nombre de Ferraz, pero dice Ferraz que eso no tiene nada que ver con Ferraz. Aquello era cosa de Santos Cerdán a título personal. Claro, ¿cómo va el jefe de una organización a actuar en nombre de esa organización? ¿Y qué tendrá que ver lo que se haga con los recursos de una organización con esa organización? Si Leire Díez trabajaba las órdenes del jefe del PSOE, pagada por el PSOE para reunirse con funcionarios fiscales e investigados para tratar de tumbar causas que afectaban al PSOE y al entorno del presidente, eso no tiene nada que ver con el PSOE ni con el presidente. ¿Por qué iba a tener algo que ver el presidente del gobierno en que su secretario de organización, persona de máxima confianza e íntimo amigo, Santos Cerdán, apuntara en su agenda maniobras que pretendían desactivar precisamente los procedimientos contra su mujer y su hermano? ¿Qué tiene que ver con el PSOE que el PSOE pagara las cloacas para frenar las investigaciones de la UCO contra el PSOE?
1: Moraleja, Marta.
0: Si es que somos unos mal pensados creyendo que están todos pringados.
1: Son las 7 y 20 minutos, 6 y 20 minutos en Canarias. Escucha usted Onda Cero.
2: Más de uno. Onda Cero Galicia. Pilar Ozores.
3: Moi bos días. Estabilizados os incendios de Padrón e Boborás tras arrasar esta fin de semana máis de 600 hectáreas. Está activo outro lume no concello lucense de Xermade. O presidente da Xunta anuncia un novo simulador de lumes que permitirá avanzar cal vai ser o seu comportamento. De seguido lle lo contamos e falamos tamén doutros asuntos como a situación da sanidade galega. Antes de nada, a previsión para este martes 16 de xuño.
4: Teais, especialista en humidades, patrocina o tempo.
3: Segundo Meteo Galicia, continuará inestabilidade, predominarán as bretes más costeiras, en o interior nubes e claros, pero aumentarán as nubes de evolución e darán lugar a chubascos treboentos máis probables nas zonas altas. As temperaturas manteránse con máximas de 33 graus en Ourense, 30 en Lugo, 29 en Santiago, 26 en Pontevedra, 24 en Vigo, 23 en Ferrol e 21 na Coruña. Os ventos soprarán de compoñente norte, frouxos en xeral e moderados na Costa da Morte. Imos coñecer como despertan as cidades. Comezamos na Coruña, Lara Vivero.
5: Aquí con 16 graus, algunhas nubes, igual en Ferrol. A Ciga mantega convocatoria de folga no metal da provincia para hoxe e mañá. Denuncian inmovilismo da patronal tras 5 horas de reunión onte na Coruña. Para hoxe hai manifestación dende Tabacos ata a Xunta en Monelos.
3: Lugo, Rubén Dorado.
6: Amencemos con ceos despexados e 15 graus de temperatura. Centos de persoas vibraron en Burela co festival de cabo a cabo e co empate no Mundial das Seleccións de España e Cabo Verde. A música, a gastronomía e o deporte uníronse nunha xornada de integración e festa entre os veciños da localidade mariñana. O 10% da poboación de Burela é de orixe caboverdiana.
3: Ourense, Xesús Álvarez.
7: 16 graus e ceos con abundantes claros na capital ourensán. Segundo atropelo en 24 horas na provincia foi no barco de Valdeorras. A vítima unha muller que foi asistida polos equipos de emerxencia. Se rematan as obras do primeiro subtramo da variante exterior do AVE entre Táboa del Errante de 5,6 kilómetros, quedando pendente outro tramo de 8.
3: Vigo, Víctor Blanco.
8: Ceos mayoritariamente despexados, 15 graus de temperatura, o Suiz confirma o auto do caso Saltamontes que imputa o dono da atracción e a concelleira de seguridade de festas de Vigo pola presunta comisión de delitos de homicidio por imprudencia e lesións tamén por imprudencia. O instructor desestima, polo tanto, o recurso de reforma da edil que pedía o arquivo da causa.
3: Pontevedra, Juan de Sola.
9: Estreamos xornada con ceos limpos e despexados, 17 graus de temperatura. A Corporación Municipal do Concello de Ogrove, o completo, pon veto ás autocaravanas e aproba unha normativa severa que limita o estacionamento por horas e contempla sancións de ata 6.000 euros, un asunto na que pon o punto de atención o foco na Praia da Lanzada.
3: En Santiago, María Teijeiro.
10: En Santiago temos o ceo anubrado e 14 graus. Aparece un corpo en avanzado estado de descomposición nunha horta en pleno casco histórico. Todo apunta que podería tratarse da octoxenaria desaparecida dende o xoves pasado. Emilia Recarei Traba, veciña da Rúa das Hortas, a súa familia denunciara a súa desaparición.
3: Son as 7:23 con Luis González na técnica. TE Media, repasamos as novas de Galicia en Onda Cero.
4: Onda Cero, falando de Galicia para Galicia.
11: Polo, polo rural, polo futuro, polo emprendemento.
12: Descubre os polos de emprendemento. Unha rede de oficinas que te ofrece apoio en todas as fases do teu proxecto dentro da estrategia de emprendemento ligado ao territorio da Xunta. 15 polos activos en toda Galicia e máis de 6.300 proxectos asesorados cun acompañamento integral ás persoas emprendedoras. Se tes un proxecto, busca o teu polo en polosemprendemento.gal. Xunta de Galicia.
13: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
14: En nuestras oportunidades de hoy tenemos...

0: En frutería, pimiento rojo Lamuyo, kilo, 1,95 euros. Y en carnicería, pechuga de pollo, kilo, 5,75 euros.
1: Gadis, en confianza.
2: Coidamo la terra que nos viu nacer, as mans que sementan e crían con respecto, o benestar dos nosos animais, o equilibrio coa natureza. Porque coidar non é só producir. E proteger unha forma de vivir auténtica. Por iso en Coren, cuidamo lo auténtico. Coren, 100% galegos.
3: Yo decía que no dolía esto. Y no puedo ni explicarle al médico que tengo un flemón.
4: Así suena no ir al dentista a tiempo. Con el seguro de salud de Abanca Seguros, tienes más de 200 clínicas dentales de Sanitas para ir al dentista cuando toca. Más información en abanca.com/salud.
5: Gústasme moitísimo.
6: E ti gústasme de aquí á Lúa.
5: Pois a min gústasme máis que o mexillón de Galicia, que ademais de ser cultivado nas nosas rías, aporta proteínas, potasio, vitamina B12 e omega 3.
7: Cando se trata de escoller peixe marisco saudable, fresco e de sabor auténtico, Galicia sabe. Galicia sabe a mar. Xunta de Galicia.
8: Actualizamos a situación dos incendios forestais, Lara.
9: Sí, segundo os últimos datos da Consellería do Medio Rural, está activo un no concello lugués de Xermade. Iniciouse na parroquia de Roupar contra as 3 da tarde de onte e arrasou 20 hectáreas. Mentre a Xunta dá por estabilizados os outros 2 graves lumes a fin de semana, o de Padrón, no que arderon 350 hectáreas, e o de Boborás, que calcinou máis de 200.
8: O presidente da Xunta defende o labor da Consellería de Medio Rural nestes incendios. Ademais, Alfonso Rueda anuncia que Galicia contará este verán cun simulador de propagación dos grandes lumes, permitir avanzar cal vai ser o seu comportamento nas seguintes horas e predicir así a súa evolución e expansión polo territorio. Isto facilitará, di, o apoio na toma de decisións de xestión en tempo real.
10: Este novo simulador avanzado, polo tanto, o que permite é predicir a evolución destes grandes lumes forestais. Vai estar xa a disposición este mesmo verán, esa é a intención das brigadas forestais, e vai permitir que ao redor de media hora, non máis de 30-35 minutos, poder facer a previsión de cal vai ser a evolución do incendio nas vindeiras 12 horas. Estamos falando destes grandes incendios.
8: O Consello Semanal da Xunta aprobou tamén a maior oferta de formación sanitaria especializada da historia autonómica. Son 725 prazas para médicos de familia, matronas, psiquiatras e psicólogos. Ademais, o Consello deu o visto bo ás melloras retributivas para os médicos de urxencias hospitalarias. Entrelas un complemento retributivo de ata 3.500 euros anuais polo incremento na retribución da hora complementaria e a da noite do venres o sábado. O presidente da Xunta anuncia ademais o reforzo orzamentario para cubrir as vacacións nos centros de saúde, sobre todo nas localidades máis turísticas.
10: Imos contar con a bolsa de preto de 1.050 profesionais sanitarios para cubrir de xeito voluntario, están anotados na bolsa, as gardas nos PAC, nos puntos de atención continuada. Tamén se dará opción, haberá profesionais que fagan uso dela, de trasladarse temporalmente a outros centros de saúde onde se xa necesario un reforzo, especialmente aqueles situados nos lugares máis turísticos, e vaise tamén garantir a cobertura de vacacións e baixas coa contratación, como se fixo outros años, de 237 médicos que acaban de rematar o MIRAS.
8: Por certo, que o 12% dos MIR que escolleron a especialidade de familia en Galicia non se incorporaron á súa praza. Ademais, estamos na segunda xornada de folga de médicos para reclamar o estatuto propio. O Sergas fala dun 15% de seguimento do paro na primeira xornada desta semana de paro. Desde decembro suspenderonse en Galicia uns 250.000 actos médicos por mor das protestas. E a todo isto, delegados da CIGA ocuparon as últimas horas sedes da Xunta e do Sergas nas 7 cidades galegas para denunciar o control de baixas médicas promovido pola Xunta. E voltamos ao Consello, que aprobou tamén a proposta de educación para reformar as probas de acceso á universidade. Propón unha dobre revisión de cada modelo de exame, maior participación do profesorado de secundaria e a creación dunha comisión conxunta cas universidades. Escoitamos o conselleiro Román Rodríguez.
11: Coa seguridade e con mecanismos de revisión. Eso vai estar xa no ano 27. E outras van estar no ano 28, por exemplo, a homoxenización dos contidos. Isto se fai, como xa digo, dun xeito progresivo, tendo en conta os prazos de tramitación e tendo en conta que o bacharelato pois, ten carácter bianual e non pode...
8: E a 7:28 Deportes con Alberto Gómez Barros. Muy buenos días.
12: Hola, buenos días. O Lima Basket Coruña confirmou onte que Carles Marco será o adestrador do equipo tamén na ACB. Carles Marco conseguiu ascenso, tiña outro ano de contrato, pero así queda confirmado por parte da xunta directiva laranxa a súa continuidade. Non vai pasar seguramente o mesmo

0: tamén dirección entrada e aumenta en dirección saída polos cantóns e tamén por esa zona centro alrededor da Praza de Ourense. En Ferrol o tráfico fluido.
1: Carbugal, la gasolinera más barata de tu ciudad, te ha ofrecido la información del tráfico.
2: E morre unha persoa tras sofrir un accidente co tractor que conducía en Carballo.
0: Foi a pasada noite en Sambade. Os servizos de emerxencia alertados polo 112 só puideron liberar o corpo da vítima.
2: Son as 8:21 minutos. Con Luis González na técnica, TE Media, repasamos as novas locais en Onda Cero.
3: O Concello da Coruña vende por en marcha a Oficina de Atención sobre Vivenda, un servizo municipal gratuito para axudarche con todo o relacionado coa vivenda. Se tes dúbidas sobre alugueiros, contratos, actualizacións de rendas, dereitos ou obrigas, agora poderás informarte e recibir asesoramento. Consulta toda a información en coruna.gal. Esta é unha das iniciativas que forman parte da Estrategia Municipal de Vivenda do Concello da Coruña. A Coruña Vivenda. Concello da Coruña.
4: Centro Galego de Estudos Infórmate. Convocadas 54 prazas de acceso libre para traballar como funcionario de carreira na Xunta de Galicia. 28 prazas de conductores e 26 de mantemento de servizos. Se che interesa, actúa urxentemente. O prazo de presentación de solicitudes remata o 12 de xuño e os exámenes xa teñen data. 21 e 22 de novembro deste ano 2026. Amplía a información nos centros Infórmate na web infórmateoposiciones.es ou anotando as nosas charlas informativas gratuitas online. Infórmate oposicións. Xuntos para facelo máis fácil.
5: Los muebles de calidad, diseño y buen precio tienen un nombre, Planeta del Mueble. Todo eso y mucho más en 5 plantas de estilo moderno en su sede central en Nos Oleiros y más clásico en Ronda de Nelle 145 en Coruña. El mejor asesoramiento y una cómoda financiación sin intereses de hasta 18 meses también está en Planeta del Mueble. Aquí lo tienes todo, ven a comprobarlo. Si piensas en muebles, Planeta del Mueble es tu destino. No te arrepentirás.
6: Nombres que no conoces. Ángulo pantoscópico, distancia vértice, centrado dinámico. Probablemente no sepas qué significan, pero tus ojos sí lo notan. Porque ver bien no es solo graduar, es ajustar cada detalle a cómo miras, te mueves y vives. En Sánchez Rubal, con Varilux XR Pro llevamos esa precisión a otro nivel. 40 años nos han enseñado algo. Lo importante en la visión no se ve. Descúbrelo en nuestras ópticas Sánchez Rubal.
7: Muebles Rey les ofrece la noticia del día.
2: A portavoz do Grupo Municipal do BNG na Coruña, Bea Beira reclama ao goberno local máis información sobre o desequilibrio de 12 millóns nas contas de 2025.
0: Pide informes complementarios que clarexen a situación económica e reclama máis rigor.
8: Efectivamente, o órgano que asesora a corporación e intervención, e nos queremos que tamén se pronuncie. Se se pronuncia de acordo co que di a dirección de área de economía, perfecto, maravilloso. Nos non queremos facer recortes, evidentemente, nin en investimentos, nin en servizos públicos, nin en nada. Somos os primeiros que dicimos iso, pero en todo caso, para poder falar con todo o rigor do mundo, necesitamos esa información.
0: Beira considera insuficiente esas explicacións do goberno local sobre este asunto no pasado pleno. Insiste en que o BNG seguirá sen apoiar iniciativas plenarias do PSOE ata que se aclare como van a afrontar as dúbidas pendentes en materia económica.
7: Muebles Rey, tu tienda de muebles en A Coruña, les ha ofrecido la noticia del día.
2: A CIGA mantén a convocatoria de folga no metal da provincia para hoxe e mañá.
0: Acusan a patronal de inmobilismo tras 5 horas de reunión. Para as 11 desta mañá está convocada unha manifestación dende tabacos ata a sede da Xunta en Monelos.
2: E arrinca tamén a segunda xornada desta semana de folga dos médicos.
0: Pois sí, segundo Sergas, o seguimento do paro nas últimas horas foi do 24% no CHOAC, do 15% no Complexo Hospitalario Universitario de Ferrol e do 4% no Hospital Público de Cee. Na atención primaria baixa a participación nesta folga a menos do 1% na área sanitaria da Coruña e do 1,5% en Ferrolterra. Por certo que desde que comenzaron estas folgas en febreiro, son área sanitaria da Coruña suspenderonse máis de 400 intervencións intervencións cirúrxicas, 17.000 consultas hospitalarias, case 5.000 citas de atención primaria e 1.800 probas.
2: Representantes da CIGA pecháronse nas últimas horas en distintas dependencias do goberno autonómico das 7 cidades galegas.
0: Concretamente na Coruña, no Departamento Territorial da Consellería de Sanidade, na Rúa Durán Loriga, en Ferrol, en dependencias do edificio da Xunta. Protestan así contra o plan de mellora

0: control das baixas laborais e o papel que o Executivo lles outorga as mutuas nesta xestión. Explícao o secretario comarcal da CIGA na Coruña, Óscar Calvo.
1: Todos sabemos como tratan as mutuas a xente enferma, como dan altas sin estar as persoas curadas, e polo tanto entendemos que, bueno, pois nesta vaga contra o absentismo que a patronal e o Partido Popular están emprendendo, criminaliza a enfermidade e non pon o foco onde realmente está o problema, na situación na que teñen a sanidade pública, onde faltan profesionais, onde as listas de espera son enormes.
2: E comeza a tempada oficial de praias na Coruña, que se prolongará ata o 15 de setembro.
0: Como símbolo deste inicio, nas últimas horas izouse en Riazor unha das bandeiras azuis dos areais coruñeses que tamén van ondear en Orzán, Matadoiro, As Lapas, San Amaro e Oza. A concelleira de Medio Ambiente, Yoyaneira, facía un chamamento ao cuidado dos areais como responsabilidade de todos. Tamén en Ferrol, 60 socorristas comenzaron a traballar nos areais nas praias. Nos vindeiros días poderánse ver as bandeiras azuis en 5 praias de Costa e unha de Ría en Ferrol.
2: Son as 8:27.
3: McDonald's en Ferrol, Agrela, Perillo, Cantón Pequeño 6 e ahora tamén en Arteixo les ofrece los deportes.
2: Alberto Gómez Barros, moi bos días.
4: Hola, bos días. O Lima Basket Coruña confirmou onte que Carles Marcos será o adestrador do equipo o ano que ven na Liga ACB. Tiña contrato en vigor, pero deste xeito confirma oficialmente esa continuidade porque, por exemplo, hai xogadores que tamén teñen contrato en vigor, pero posiblemente algún deles sexa cortado de cara á próxima temporada. Este anuncio de Carles Marcos coincidiu coa campaña de renovación de abonos. A beira de 1.100 aficionados e aficionadas xa o renovaron onte no primeiro día. Canto o fútbol no Deportivo a banca, onte era algunha das xogadoras que non vai continuar a próxima temporada, que aínda se despedía a través de redes sociais, pendentes tamén de quen será o novo adestrador, dende onde a cero apuntamos o nome de Javi Lerga, que esta pasada temporada dirixiu o Athletic de Bilbao femenino. No equipo masculino Deportivo, pendentes de que se faga oficial xa a fichaxe do holandés Hiselhart. E o que fixo oficial fichaxe foi o AR Balonmán Coruña, terceiro reforzo de cara a próxima temporada. Volta a Coruño coruñés Ángel Iglesias, que participara no ascenso a División de Prata e que a temporada pasada estivo xogando no San José Obrero de Lanzarote.
3: McDonald's en Ferrol, Agrela, Perillo, Cantón Pequeño 6 y ahora también en Arteixo les ha ofrecido los deportes.
5: Talleres Carrera les ofrece este espacio.
2: Lemos agora os principais titulares dos xornais locais. Comezamos polo caderniño de la Voz de Galicia para a Coruña. A mobilidade encabeza as prioridades do plan para coordinar servizos na comarca. Os outros tres coinciden no mesmo asunto. En La Opinión, con foto de dous socorristas en Riazor, titulan As nubes baleiran a praia. En El Ideal Gallego, a portada, como dicimos, é moi semellante, ca foto das dúas traballadoras de salvamento mirando cara a Orzán neste caso, e o titular é Agardando polos bañistas. En Diario de Ferrol, titulan Vixilando verán, tamén baixo unha imaxe dun socorrista con seus prismáticos.
5: Talleres Carrera, tu concesionario oficial Citroën en el polígono de la Grela, calle Galileo Galilei 32, les ha ofrecido este espacio.
2: Saudamos agora a Luis Cerdeira, moi bos días.
6: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, es martes, van a ser las 8:30 de la mañana, es el momento de escuchar las oportunidades para hoy.
7: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
8: En nuestras oportunidades de hoy tenemos en frutería pimiento rojo Lamullo, kilo, 1,95 euros. Y en carnicería, pechuga de pollo, kilo, 5,75 euros.
9: Gadis, en confianza.
10: Son las 8:30, 7:30 de la mañana en Canarias.

0: para adaptar a preparación o teu ritmo. Máis de 200 alumnos tiveron praza en cada unha das dúas últimas convocatorias. O seguinte pode ser ti. Matrículate antes do 30 de xuño con matrícula gratuita e media mensualidade de balde. Nos oposicións, a referencia dos opositores en Galicia. nosoposicións.com.
1: Más de una Coruña se emite este miércoles en directo desde Coruña de Style Outlets, que también se prepara para el eclipse total de agosto. Acompáñanos entre las 12 y media y las 2 de la tarde en directo desde Coruña de Style Outlets, cerca, pegaditos al aeropuerto.
2: Más de uno a Coruña. Lara Vivero, Onda Cero.
3: En OEMAIS cumprimos 20 anos coidando e mellorando a audición dos nosos clientes. Grazas á vosa confianza nos nosos audífonos, hoxe contamos con máis de 3.000 clientes e 20.000 consultas atendidas. E queremos celebralo cun desconto extraordinario do 65% en audífonos de gama alta. Para conseguir a mellor tecnoloxía co mellor prezo, chámanos ou pide a túa cita gratuita en oemais.com. OEMAIS Centros Auditivos. 20 anos de experiencia para unha boa audición.
4: Onda Cero A Coruña, 89.2.

0: Volamos, pero no hay conexión.
1: ¿Me estás dejando?
0: Yo lo llamaría una reinterpretación de, del acuerdo sentimental, eso es.
2: ¿Ya saben qué vino van a tomar?
0: Treixadura Ribeiro, por favor.
1: Con el vino no te andas con rodeos, ¿eh?
3: Treixadura Ribeiro. Las cosas por su nombre.
4: Si la mayoría de los profesionales son clientes del mundo del pintor, será por algo. ¿Será porque exigen productos de máxima calidad, eficientes y más saludables? ¿Por su amplia gama de pinturas, herramientas y colores? ¿O porque fabrican sus propias marcas Iversa y Caparol con unos precios súper competitivos? ¿Y tú? ¿Vas a pintar o renovar tu hogar? El mundo del pintor, 23 tiendas en Galicia, donde te atenderán profesionales como a un profesional.
5: Onda Cero Galicia. Noticias de Galicia, con Ángeles San Luis.
6: Bos días, Cambados. Xa nosa primeira parada tiñamos ali aberto un operativo contra o narcotráfico. A Udico estaba a registrar unha vivenda e, por causas que se están a tratar de esclarecer, un dos axentes disparou mortalmente a unha das persoas que se atopaban nesa vivenda. Imos a completar cos datos do que temos a esta hora en Onda Cero Pontevedra con Susana Pedreira.
7: A operación atópase baixo secreto de sumario. A noticia confirmada a esta hora é a morte por disparo dun home de 31 anos durante un rexistro no seu domicilio de Corbillón en Cambados no marco dese novo operativo contra o narcotráfico. No Salnés. Hai cando menos tres persoas detidas estánse efectuando rexistros non só en Cambados, tamén en Vila García, Vilanova e Ribadumia. O alcalde de Cambados, Samuel Lago, confirma a identidade do falecido e traslada unha mensaxe de tranquilidade á veciñanza.
8: Era unha operación contra o narcotráfico desde o juzgado de Vila García, levada a cabo pola Policía Nacional, e na entrada do rexistro, estou vivendo en Corbillón, parece que se produciu un disparo, desconocemos se de forma fortuita ou intencionada, que feriu de bala a unha persoa, a este rapaz, Jonathan Señor Anstrigo, e que 31 anos e que ao chegar ao hospital pues, acabou fallecendo. A Guardia Civil está levando a cabo a investigación, que queremos tamén trasladar tranquilidade á veciñanza. Todos os que vivimos e conocemos Cambados sabemos que isto non é algo representativo da nosa vila, que é unha vila segura, que é unha vila tranquila.
7: Operación contra o narcotráfico declarada secreta continúa aberta a esta hora. Non se descartan novas actuacións e detencións e, ademais, investigación aberta por esta morte por disparo dun veciño de 31 anos durante un dos rexistros domiciliarios.
6: Bueno, pues a medida que vayamos coñecendo máis datos aquí, os ofreceremos en Onda Cero, por suposto. En canto a loita contra os incendios, segundo último parte da Consellería do Medio Rural, tanto o incendio de Padrón, que tamén afectou o veciño municipio de Teo, como o de Boborás, están estabilizados. Entre os dous suman 600 hectáreas queimadas. E temos un terceiro incendio activo. Comezaba onte en Xerma, de Rubén Dorado.
9: Controlado en Roupar, Xerma, de o incendio forestal que arrasou alrededor de 35 hectáreas de monte. O lume declarouse sobre o mediodía de onte rapidamente. Despregáronse medios aéreos e terrestres para traballar nas labores de extinción. Mesmo houve que cortar durante varias horas a LU-540 pola proximidade das Lapas a vía. O alcalde de Xermade, Roberto García, asegura que a situación xa se atopa baixo control.
10: Revisando o perímetro, regando onde ten algún rescoldo ou algo, pero en principio está ben. Pode basarlo con bulldozers todo alrededor e está asegurado para, en principio, para que non volva a reproducirse.
9: En ningún momento houve risco de que o lume pudese chegar aos núcleos de población.
6: Esta maña, a Consellería do Medio Rural vende presentar esa nova app para a cidadanía para a detección tempera de incendios forestais, que, por certo, xa está disponible, porque piden a colaboración cidadá precisamente nesa loita contra o lume. María Teijeiro.
11: A Xunta de Galicia pon a disposición da cidadanía unha nova aplicación móvil para o aviso de incendios forestais. Chámase Alume, disponible xa dende hoxe para a súa descarga tanto en iOS como en Android. É unha ferramenta moi sinxela e intuitiva, tal e como explica Gustavo Álvarez, é o coordinador de sistemas informáticos da Dirección Xeral de Montes.
12: Se facemos un clic en alertar dun lume, podemos simplemente con dúas pulsacións ya indicar onde estamos a ver o incendio, facendo clic no mapa, confirmamos a localización e xa con isto poderíamos enviar alerta.
11: En menos dun minuto podes enviar esa alerta que chega directamente ao centro de coordinación. Isto súmase ao uso da IA na detección dos lumes, obxectivo a curtar os tempos de reacción. A conselleira de Medio Rural, María José Gómez.
13: Son recursos fundamentais na detección tempera dos lumes e que permiten pois ao dispositivo anticiparse, chegar antes aos incendios, que é o principal obxectivo, non? A cifra actual está pois nunha media de 20 minutos.
11: O Pladiga contará este verán cun 30% máis de cámaras despregadas por todo o territorio,

0: 341 en total, os 3.000 efectivos sumaránse 42 brigadas de apoio, 24 medios aéreos, 4 máis, 3 novos drones en zonas de difícil acceso e 16 bulldozers.
1: Bueno, lembramos 085 e o teléfono que poden chamar se albiscan aí algún incendio ou conato de incendio. Todos temos que estar aí unidos na loita contra o lume. E tamén estamos pois pendentes do tempo. Xa ven que hoxe as temperaturas baixaron un pouco en canto ás máximas. Ben, é certo que aínda están superando folgadamente ou superarán folgadamente os 30 graus na provincia de Ourense, 29 graus agárdanse no interior da provincia da Coruña, de Pontevedra. A Axencia Estatal de Meteoroloxía vén de facer balance da primavera e tamén anticipo do verán. Alberto Gómez Barros, bos días.
2: Hola, bos días. Pois foi en Galicia cálida, excepcionalmente seca, cunha anomalía de 1,8 graus por encima da media, con un rexistro de chuvia que se quedaron no 48% da media para esta época do ano, gracias a un maio con chuvias, sobre todo de orixe tormentosa, despois de un marzo e un abril moi secos. Metidos xa no mes de xuño, a frescura dos primeiros días quedou totalmente compensadas coas temperaturas extremadamente cálidas a pasada fin de semana, con récord histórico, por exemplo, na Coruña, o pasado día 13, tanto pola noite 21,3 graus como polo día cos históricos 35,9 graus. E mirando o verán, que comeza o vindeiro domingo ás 10:24 da mañá, a previsión é que vai a vir moi cálido, como apuntou no seu balance o delegado da AEMET en Galicia, Francisco Infante.
3: Hai unha gran probabilidad de que a temperatura en este trimestre sea superior a lo normal. O sea, que estemos en unha situación de temperaturas de más cálida de lo normal en este trimestre. Y en cuanto a precipitaciones, pues aquí, bueno, es un poquito más complicado. En el fondo, pocas, porque en verano llueve poco, ¿no? O sea, casi todas las precipitaciones van a ser en forma de tormentas.
2: Dous apuntes máis a corto prazo mirando cara a San Xoán, por exemplo, o tempo vai vir bo coa entrada dun anticiclón o vindeiro luns, e tamén se referiu Infante á data máxica deste verán, o 12 de agosto, día do eclipse total, no que as previsións apuntan a que os ceos estarán máis limpos canto máis ao sur de Galicia nos situemos, pero de momento son só previsións.
1: Bueno, pois temos tamén folga de persoal facultativo en demanda dese estatuto marco propio nunha nova xornada de medio seguimento nas sete áreas sanitarias, está a ser do 15,29%. Tivemos concentracións ás portas do hospital en Vigo, en Monforte, en Vigo. Catalina Fernández, de Médicos Unidos, xa dicía que como o Ministerio non estaba a atender as súas peticións e encamiñámonos cara a unha din folga indefinida despois do verán.
4: Nosotros lo que creemos ahora es que vamos encaminados, porque nos están obligando desde el ámbito político, al no responder a ninguna de nuestras peticiones, hacia una huelga nacional indefinida.
1: Temos tamén folga do metal, neste caso na provincia da Coruña, e unha cita política destacada. Estes son en directo dende o Congreso dos Deputados.
5: El portavoz del Partido Nacionalista Gallego, que saben ustedes que es una coalición,
1: bueno,
5: en la que
1: no sabemos exactamente, creo que está falando o portavoz de Vox, creo que sí. Comisión de Transportes, está ahora mismo celebrándose, acaba de comenzar a las 12. É importante esta Comisión de Transportes porque despois desa votación que tivemos pois hai tan só unhas semanas nesa mesma comisión, agora desta Comisión de Transportes vai a salir o dictame, o texto que a súa vez vai a ir o Pleno do Congreso dos Deputados para a transferencia da P9 a Galicia. Seguimos con son en directo.
5: No pertenezca a Galicia. Porque todo lo demás para él,
1: bueno,
5: no es.
1: Sabemos
5: sino
1: que Vox es un dos partidos, vota en contra de esa transferencia, está en contra de esa transferencia a Galicia, ellos son ahora mismo en directo. Bueno, seguro que también hay debate entre los distintos partidos políticos, y aquí estaremos con él en Onda Cero. Rematamos, Carlos Otero, estivo no control de son, pero antes ainda tenemos un consejo.
6: Mi plan para hoy, ir a Froiz a hacer la compra, porque encontrar todo lo que necesito a los mejores precios y además ahorrar en Froiz es posible.
7: Y esta semana para tus barbacoas, las tiras de costilla fresca de cerdo a 6,59 € el kilo o el chorizo barbacoa frigolouro a 7,89 € el kilo. Froiz es más ahorro.
1: Porque estamos en temporada de churrasco aquí en Galicia. Cos amigos de Froiz tamén rematamos este avance. Agora quedan coas novas e entretenimento máis próximo a vostedes grazas á rede de emisoras de Onda Cero Galicia. Bos días.
8: Sea lo que te hace bien cuando vas al médico, en el seguro de salud de Abanca Seguros forma parte de quien te cuida. Doctora, voy a cuidarte. Doctor, si duele, paramos. Doctora, estoy a tu lado. Y ahora sumamos la tecnología y el cuadro médico de Sanitas para seguir bordando lo que más te importa.

0: dejas de financiar, desaparece.
1: Pero tú eres jovencísimo, ¿cuántos años tienes tú?
0: Eso no lo puedo decir.
1: Pero llevas
0: Tengo
1: estudiando mucho
0: 34
1: tiempo.
0: 34 años.
1: Bueno, eres jovencísimo, pareces más joven todavía, pero eso, pues adelante, que tengáis muchísima suerte.
0: Muchas
1: y
0: gracias.
1: Que siga yendo muy bien, ¿vale?
0: Muchas gracias.
1: Buenos días.
2: Onda Cero A Coruña, 89.2.
1: Galicia será o primeiro punto da península en recibir a sombra da lúa. A franxa de totalidade atravesará boa parte das provincias da Coruña e de Lugo, deixando a milleiros de galegos dentro da zona privilexiada para ver o sol totalmente oculto. Noutros puntos de España, só se verá parcial. As administracións agardan unha chegada masiva de visitantes.
3: É unha mensaxe de turismo da Deputación da Coruña.
4: ¿Queres ser profesor? En Nos Oposicións preparámoste para conseguilo. Acompañámoste en todo o camiño, clases presenciais e virtuais, un equipo con experiencia real en oposicións e incorporamos a inteligencia artificial para adaptar a preparación o teu ritmo. Máis de 200 alumnos tiveron praza en cada unha das dúas últimas convocatorias. O seguinte pode ser ti. Matrículate antes do 30 de xuño con matrícula gratuita e media mensualidade de balde. Nos Oposicións, a referencia dos opositores en Galicia. Nosoposicións.com.
5: Na Coruña reciclamos mellor. As mondas da froita, as espiñas do peixe, todos os residuos orgánicos que xeras en casa poden transformarse en compost se os separas no contedor marrón. E se tes horta ou xardín, aposta pola compostaxe doméstica ou tamén podes usar os composteiros comunitarios da cidade. Consulta toda a información no 0D. Concello da Coruña. Campaña financiada pola Unión Europea Next Generation EU.

Estamos a contactar a través do seu representante legal que les elixiron. Por suposto, transparencia total e nos reuniremos as veces que faga falta, porque temos moi claro que os que primeiro temos que

0: unha operación contra o narcotráfico do juzgado de Vila García, levada a cabo pola Policía Nacional, e na entrada do registro, nesta vivienda en Corbillón, pois parece que se produciu un disparo, desconocemos se de forma fortuita ou intencionada, que feriu de bala a unha persona, a este rapaz, Jonathan Señoráns Trigo, e que 31 anos e que ao chegar ao hospital pois acabou fallecendo. A Guardia Civil está levando a cabo a investigación, que queremos tamén trasladar tranquilidade á veciñanza. Todos os que vivimos e conocemos Cambados sabemos que isto non é algo representativo da nosa vila, que é unha vila segura, que é unha vila tranquila.
1: O abogado da familia do falecido asegura que non se atopou ningún arma na súa casa, que houve un único disparo, que foi o da policía. A operación contra o narcotráfico está baixo secreto de sumario, 12 persoas cando menos detidas que pasarán este xo esa disposición judicial.
2: Gracias, Susana. E estivemos hoxe tamén atentas ao Congreso dos Deputados. O dictamen da lei para a transferencia da AP9 a Galicia pasa ao pleno do Congreso, e un paso máis que se deu onte na Comisión de Transportes. Tocaba ratificar o texto saído da reunión da ponencia, e os posicionamentos foron os mesmos: BNG, Sumar e PSOE, os impulsores das emendas aprobadas na reunión anterior, votaron a favor. Partido Popular e Vox votaban en contra. O deputado popular Celso Delgado insistía en que os outros grupos non lle deixaron marxe ao Partido Popular para negociar as emendas, e coida que o texto final desvirtúa o aprobado por unanimidade no Parlamento galego. Tamén o decía a conselleira de Infraestructuras, María Martínez Allegue.
3: Dende logo, o que temos claro é que esta transferencia que se debate hoxe en nada, repito, se parece a que aprobamos aquí neste Parlamento. Polo tanto, dende o Executivo Galego, dende esta Consellería, solicitamos ao Partido Popular que diga non a esta transferencia non rebaixada, senón podemos dicir unha transferencia outlet, repito, que nada ten que ver co que se aprobou no Parlamento galego, unha transferencia que pon nunha situación cómoda, se me permitides, a Pedro Sánchez, e supón unha hipoteca para galegos e galegos.
2: E o Tribunal Superior de Justiza de Galicia acordou elevar ao Tribunal Constitucional unha cuestión de inconstitucionalidade relativa á exclusión do lobo do listado de especies silvestres en réximen de protección especial, o LESPRE, o Norte do Douro, o que implica unha rebaixa do seu nivel de protección. Así que vai para o Constitucional. E o compás da edición do 16 de Suñón, de La Brújula que Fala, de Galicia para Galicia, baixo batuta técnica do mestre Carlos Otero. Moi boa tarde.

0: No puedo más, un dolor insufrible.
1: Así suena no ir al dentista a tiempo. Con el seguro de salud de Abanca Seguros, tienes más de 200 clínicas dentales de Sanitas para ir al dentista cuando toca. Más información en abanca.com/salud.
2: Centro Gallego de Estudos, infórmate. Última hora. Adelanto de publicación en BOE y DOGA de los días 7 y 8 de mayo de las ofertas de empleo público 2026 de Estado, Seguridad Social y Xunta. Miles de plazas de acceso libre de cuerpos generales, técnico, gestión administrativos y auxiliar administrativo. Además de conductores, subalternos, guardacostas, cuidadores, mantenimiento, bomberos, forestales, laboratorio, auxiliares de cocina y limpieza. Las últimas extraordinarias convocatorias antes de las elecciones generales del 2026. Amplía la información en nuestros centros, en la web infórmateoposiciones.es o anotándote a las sesiones informativas gratuitas online. Juntos para hacerlo más fácil.
3: Onda Cero, falando de Galicia para Galicia.
4: A Consellería do Medio Rural presentaba hoxe a nova app para a cidadanía, para a detención témpera de incendios forestais, María Teijeiro.
5: A Xunta de Galicia pon a disposición da cidadanía unha nova aplicación móvil para o aviso de incendios forestais. Chámase Alume, disponible xa dende hoxe para a súa descarga. É unha ferramenta moi sinxela e intuitiva. En menos dun minuto podes enviar esa alerta que chega directamente ao centro de coordinación. Isto súmase ao uso da IA na detección dos lumes, obxectivo a acurtar os tempos de reacción. A conselleira de Medio Rural, María José Gómez.
6: Con recursos fundamentais na detección tempera dos lumes, é que permiten pois ao dispositivo anticiparse, chegar antes aos incendios, que é o principal obxectivo, non? A cifra actual está pois nunha media de 20 minutos.
5: O Pladiga contará este verán cun 30% máis de cámaras despregadas por todo o territorio, 241 en total. Os 3.000 efectivos sumaránse 42 brigadas de apoio, 24 medios aéreos, 4 máis, 3 novos drones en zonas de difícil acceso e 16 bulldozers.
3: Estás escuchando La brújula de Galicia.
7: Yo decía que no dolía esto y no puedo ni explicarle al médico que tengo un flemón.
1: Así suena no ir al dentista a tiempo. Con el seguro de salud de Abanca Seguros tienes más de 200 clínicas dentales de Sanitas para ir al dentista cuando toca. Más información en abanca.com/salud.
3: Estás escuchando La brújula de Galicia.
4: En a folga do persoal facultativo contra o Estatuto Marco, seguimento tivo como media no Sergas un 16,97%. Dende Médicos Unidos, Catalina Fernández aseguraba que camiñan cara a unha folga indefinida despois do verán.
8: Nosotros lo que creemos ahora es que vamos encaminados, porque nos están obligando desde el ámbito político al no responder a ninguna de nuestras peticiones, hacia una huelga nacional indefinida, que previsiblemente será después del verano. Nosotros pedimos fervientemente que la política escuche, que no vuelvan a enfrentarnos a los pacientes como decían, que los pacientes son rehenes de los médicos. De eso nada. Los médicos estamos aquí denunciando que el sistema sanitario está sufriendo, denunciando que no somos suficientes para atender como se merecen, y necesitamos que eso se escuche.
4: Hacemos una pequeña pausa en esta brújula de Galicia y conducidas por Ángeles San Luis, ímonos a Universidad de Vigo.
3: La brújula de Galicia.
1: Sea lo que te hace bien cuando vas al médico, en el seguro de salud de Abanca Seguros forma parte de quien te cuida. Doctora, voy a cuidarte. Doctor, si duele, paramos. Doctora, estoy a tu lado. Y ahora sumamos la tecnología y el cuadro médico de Sanitas para seguir bordando lo que más te importa. Más información en abanca.com/salud.
3: Galicia en la Onda y la Universidad de Vigo con la ciencia.
9: Bueno, pues aquí estamos un día máis na Universidade de Vigo, unha universidade de vanguarda que se move. Sempre hai novas na Universidade de Vigo e hoxe temos unha conmemoración moi especial. Sí, a Universidade de Vigo está de conmemoración. Daniel Rey é o director do Centro de Investigación Mariña da UVigo, do CIM. Daniel, moi boas tardes.
10: Hola, moi boas tardes, Ángeles.
9: Bueno, que non é a primeira vez que falamos e que nos achegamos tamén ao CIM, o Centro de Investigación Mariña da Universidade de Vigo. Hoxe, co gallo dunha conmemoración do 20º aniversario da Estación de Ciencias Mariñas de Toralla. que xa simplemente por onde está xa merece falar da Estación de Ciencias Mariñas de Toralla. 20 anos, que supuxo a apertura da ECIMAT?
10: Bueno, supuxo sobre todo un antes e un despois para a investigación mariña en Galicia, non? Desde o punto de vista da universidade, da comunidade oceanográfica, pois galega, pois a primeira vez é a primeira vez que dispuxemos dunha infraestructura científica de referencia internacional, situada literalmente ao pé de mar, non? Isto permitiu-nos desenvolver unha investigación avanzada, atraer talento e participar nos grandes proxectos científicos europeos, non? Pero, sobre todo, a CIEMAT foi unha escolla de científicos e científicas. Uh-huh. Ao longo de todo este tempo, pues, formaronse nelas varias xeracións de investigadores que hoxe traballan en universidades, centros de investigación, empresas en Galicia, en España, en Portugal, en Europa e en xeral en todo o mundo, ¿no? Uh-huh. De algún xeito, bueno, pues, a CIEMAT foi a semente. Vamos a falar tamén un poquinho do CIM, do que hoxe é o CIM, e do ecosistema, é unha parte importante do ecosistema científico mariño que converteu Vigo nunha referencia, na referencia internacional nas ciencias mariñas que é hoxe, non?
9: Uh-huh. Foi unha aposta dende o minuto un, ademais da Universidade de Vigo, evidentemente, unha aposta estratégica. Se imos falar do CIM, bueno, xa en algunha ocasión falamos do Centro de Investigación Mariña, sobre todo porque tamén teñen actividades moi interesantes. Bueno, primeiro as investigacións, o traballo que fan e que non coñecemos, pero despois tamén ese esforzo divulgador que fan de cara á sociedade. Pero bueno, se hai algún despistado ou despistada, presentamos o CIM co seu director. Daniel, contanos.
10: Bueno, pois o CIM, vamos, unha cousa importante que transmitir é que a CIEMAT é a infraestructura principal do CIM. É dicir, está xestionada por o CIM e o CIM constitúe o que toda a parte investigadora. Esta parte investigadora necesita de unha serie de infraestructuras e a máis importante delas é a CIEMAT. Non é a única. Pero voltando un pouquinho o que é o Centro de Investigación Mariña. O CIM é un centro de investigación de excelencia, está nominada por a Xunta de Galicia como un centro CIBUS, ¿no? Dentro da universidade é o que integra a grande parte de toda a actividade científica relacionada co mar. Uh-huh. O noso objetivo é comprender mellor o océano e contribuir a algúns dos grandes desafíos do noso tempo, non? Como pode ser o cambio climático, a conservación da biodiversidade mariña, a sustentabilidade da pesca e da acuicultura, ou tamén o desenvolvemento de unha economía azul baseada no coñecemento e a transferencia precisamente deste coñecemento tanto ás empresas, á administración, como á sociedade civil, non? Non sei que máis te podo falar un pouco de cuántos somos unhas 260 persoas. Unhas 260 persoas. Entre persoal investigador, técnico, en formación, desenvolvemos todo tipo de actividades que van desde oceanografía, ecoloxía, a xeoloxía mariña, a biotecnoloxía, a acuicultura, a observación oceánica, a modelización ambiental ou a aplicación de inteligencia artificial. En realidade, nos movemos en dous o que chamamos os dous desafíos, non? Dous desafíos, non? O que a economía azul, que inclúe pois toda a parte de acuicultura sostible, a xestión sostible das pesquerías e do marisqueo, o que son as enerxías mariñas renovables que están se implantar agora, e todo o que ten que ver ca transición enerxética, e por suposto a ecoinnovación en infraestructuras portuarias resilientes. Nesto traballamos moito co autoridade portuaria de Vigo. E por outro lado temos a parte que abordamos problemas relacionados cos océanos nos termos de ecosistemas resilientes, non? O que son os impactos e a resiliencia frente ao cambio climático, e isto facemos a distintas escalas temporais, espaciais, a contaminación e a calidade ambiental, a conservación da biodiversidade, a adaptación territorial e a resiliencia socioecolóxica. E temos tamén un desafío transversal que é o océano digital, que isto ten leva consigo pois, o desenvolvemento dos xemelgos digitais, a observación oceánica inteligente, moitas das cousas que están a pasar agora a consecuencia dos tempos de revolución tecnolóxica que estamos vivindo.
9: Uh-huh. Bueno, pois tocades todos os paus, e como vemos con impacto importante aquí para o noso tecido empresarial, eso dende logo, tamén con impacto supuesto. Social, porque, bueno, Galicia
10: vivimos
9: somos
10: moi pegados a industria e a sociedade. É un feito diferencial e identitario noso.
9: Daniel, dicíanos que, claro, que co tempo aí con ese traballo que se fai e que se ben fai, sodes agora mesmo unha referenza a nivel internacional, como esa cooperación con distintos centros de, pois eso, de estudo, de investigación europeos. Como está a ser?
10: Bueno, toda investigación hoxe non se concibe se non hai unha actividade internacional moi intensa, non? Particularmente no mar. Os océanos non entenden de fronteiras, non? En moitos dos desafíos ao que nos enfrontamos, como o cambio climático, a perda de biodiversidade ou a contaminación mariña, requiren respostas coordinadas a escala europea, cando menos, non? E moitas veces internacional. Entonces, no CIN, neste contexto, por a nosa calidade tamén, que nos podemos medir moitas veces de tú a tú con moitos dos grandes centros de investigación mariñas europeos e internacionales, non? Participamos en numerosos proxectos internacionais en redes de excelencia. Quizáis un dos máis chamativos é a nosa participación en MBRC, que é European Marine Biological Resource Center, que é unha das principais infraestructuras europeas de investigación mariña. En ela facilitamos acceso ás instalacións e usamos as instalacións de outros organismos, non? De organismos, quero decir, de investigación, que son tamén organismos de vanguardia, non? Para que che fagas unha idea, esta cooperación pues, nos permite ter un intercambio tanto de talento como de infraestructura. Se forman casi 70 estacións mariñas de 10 países europeos. Entonces, para que vexas un pouquiño, son 70, uh-huh. Son 68, me parece que era a última vez que as contamos, ¿no? Entonces, o que OCIN mantén precisamente unha intensa colaboración con todos estes centros de investigación. Pero ademais, por exemplo, tamén temos unha relación importante con Canadá e con outros países, co Canadá, a través do OFI. E temos moitas cousas que están respondendo precisamente a esa necesidade de esa necesidade de interacción entre distintos científicos e distintas organizaciones científicas de distintos países, e que é esencial para o progreso da ciencia, non? Desde aí xa moitas décadas.
9: Uh-huh. Bueno, pois empezamos esta conversa falando dun aniversario do que acontecía aí 20 anos con esa apertura da Estación de Ciencias Mariñas de Toralla. Sí, 20 anos non son nada, pero bueno, tamén vemos que hai moito futuro tamén, para tanto a ECIMAT como para o CIM. Eso é importante, moitos proxectos presentes e tamén hai liñas de traballo abertas para o futuro. Pois Daniel, moitísimas grazas, parabéns, como se soi dicir, e por 20
10: bueno,
9: anos máis.
10: A ver. Veña, moitas
9: gracias,
10: Ángeles.
9: Gracias.
10: Veña, chao.
3: Galicia en la Onda y la Universidad de Vigo con la ciencia.
4: En esta brújula de Galicia, a EMET fixo balance. A primavera foi en Galicia cálida e excepcionalmente seca, cunha anomalía de 1,8 graus por encima da media. E mirando o verán que comeza o vindeiro domingo, ás 10:24, a previsión é que vai vir moi cálido, como apuntou o delegado da EMET en Galicia, Francisco Infante.
11: Hai unha gran probabilidad de que a temperatura en este trimestre sea superior a lo normal. O sea, que estemos en unha situación de temperaturas de máis cálida de lo normal.
4: E Dani Martín abrirá o son do camiño no Monte do Gozo, traballando máis de 1.500 persoas para que o xoves este todo preparado. ¡Feliz serán!